Ovo je pesma iz Opatije, u stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 9 sati na talasima ste radija Crnogorske prijestonice na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, a naravno možete nas slušati putem interneta i upravo vama koji nas slušate izvan granica naše zemlje. Želimo lijep i sunčan dan. Što se tiče prijestonice, trenutno u našem gradu 26 stepeni, a prema najavama meteorologa danas u sve tri regije u našoj zemlji najavljen je narandžasti meteo alarm, što znači da će najviša dnevna temperatura ići do 39 stepeni. Dakle, srećnik je onaj danas ko će biti pokraj jezera, na planini ili pored mora. S druge strane, ko ostaje kod kuće, onda neka pribavi neko hladno osvježavajuće piće i naravno ode si ovu frekvenciju i sluša naše talase. Biće tu dosta dobre muzike i najave naravno za gradske aktuelnosti i događaje. Ostanite uz nas, subota neće mnogome se razlikovati od prethodnih dana. Svijet kulture donosimo u 9 sati, to jest u 10 sati i 30 minuta. Pregled crnogorskih portala u 9 sati i 30 minuta. Gradske aktuelnosti pripremamo za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Ostanite uz nas, sa vama se danas druže do 14 sati i 30 minuta Mladen i Jana.

Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci iz studija Prvog Crnogorskog radija. 9:30, što znači da na našim talasima u narednim minutama slušate pregled crnogorskih portala. Kao i obično, osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala i naravno portala Cetinski list za početak, sa kojeg izdvajamo sljedeće. Kreativna radionica za najmlađe, Put oko svijeta za 60 minuta, održana je juče u parku 13. jul. Djeca su upoznala različite kulture i destinacije kroz igru i zabavne aktivnosti, razvijajući kreativnost i timski duh. Poseban dio radionice posvećen je zajedničkom kreiranju razglednice, koja je na kreativan način predstavila Cetinje i njegove posebnosti. Radionica je realizovana u okviru manifestacije Cetinje otvorene srca. Kako je to izgledalo juče, čitajte na portalu Cetinski list. U narednim minutama nešto i o sportu. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović učestvovaće predstojećeg vikenda na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore, koje se održava u italijanskom Rijetiju. Martinović je normu za šampionat Evrope ispunio krajem prethodnog mjeseca, kada je na Balkanskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju, i to u svom prvom nastupu za crnogorsku reprezentaciju. Prva runda kvalifikacija na programu je danas od 11:15, a za plasman u polufinalu neophodno je da zauzme jedno od prva četiri mjesta u grupi, u kojoj su još i predstavnici Finske, Izraela, Poljske, Turske, Holandije, Njemačke i Rumunije. Polufinale i finale na programu su u nedjelju. Također na našem portalu i ova aktuelnost. Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović novi je napadač Lovćina. 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja, za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima. Golubović je 10. pojačanje Lovćina u ljetnjem prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz prijestolnice u sezoni koja je pred nama napasti plasman u elitni rang crnogorskog fudbala. Podsjetit ću, izabranici Vobanakovića sezonu će početi 15. avgusta, i to duelom protiv Podgorice. A ukoliko vas jutra večer ne zanima finale svjetskog prvenstva, onda vam prijestolnica Cetinje poklanja jedan koncert. Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vrećo, dakle u nedjelju 19. juna nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vrećo je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Stoga, ako nam dolazite, dođite nam i uživajte u ovom koncertu sutra veče. U nastavku malo muzike, pa ćemo vidjeti o čemu su pisali ostali crnogorski portali.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušalci, na redu su vijesti svijeta kulture. U okviru pratećeg programa FanFesta od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje u 21. jula kultnom predstavom Radovan III. 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 sat, a ulaz će biti slobodan. Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vreće, u nedjelju 19. juna nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vreće je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki, a koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Nakon svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Kirgistanu, crnogorski dugometražni igrani film Crna torba reditelja Bojana Stijovića po scenariju Stefana Boškovića imao je evropsku i regionalnu premijeru na 73. Pulskom filmskom festivalu, javlja tamošnji PR tim. Crna truba je, kako podsjećaju, thriller koji kroz crni humor i elemente porodične drame prati priču o Maksimu Grahovcu, uspješnom piscu koji se nakon decenije provedene u inostranstvu vraća u rodno Grahovo kako bi posjetio brata Nika i riješio pitanje problematičnog nasljeđa. Međutim, povratak kući pretvara se u niz nepredviđenih događaja koji braću suočavaju sa posljedicama prošlosti i neriješenim porodičnim dugovima. Glavne uloge u filmu tumače Momči Lotašević, Srđan Grahovac, Marko Janketić, Milica Janevski, Strahinja Bubanja i ostali.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan poštovani slušaoci. Udruženje prevoznika upozorava da je uslijed kontinuiranog rasta cijena goriva i izostanka konkretnih mjera podrške od strane države, novo povećanje cijena prevoza postalo neizbježno. Kako navode, još ranije su od Ministarstva energetike i rudarstva dobili najavu da se razmatraju mogućnosti uvođenja mjera pomoći prevoznicima kako bi se ublažile posljedice rasta cijena goriva. Dodaju da međutim od tih najava do danas nije realizovano ni jedna konkretna mjera, pa su obećanja ostala samo na riječima, dok su prevoznici svakodnevno suočavaju sa sve većim troškovima u poslovanju. Vlada Crne Gore utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju zloupotrebe droga, kojim se uvodi sistem ranog upozorenja na nove psihoaktivne supstance, formira nacionalni kontakt tačka za analizu droga u upravi policije i jača saradnja sa Agencijom Evropske unije za droge. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da će nova zakonska rješenja unaprijediti zaštitu javnog zdravlja, ojačati borbu protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala, te uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskim standardima. Svijet američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao Kanadu zbog šumskih požara i dima koji ove nedjelje prekrio Sjedinjene Američke Države, zaprijetivši uvođenjem dodatnih carina na kanadski uvoz, prenosi agencija Beta. Kako prenosi Financial Times, Trump je izjavio da Kanada ne održava kako treba svoje šume, te da Sjedinjene Američke Države trpe nepotreban udar prljavog, zagađenog i nezdravog vazduha. Francuska i Engleska večeras od 23 sati igraju meč za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Željele su obje reprezentacije u finale, ali će morati da se zadovolje mečom za utješnu bronzu. Za selektora Francuske Didiera Deschampsa će ujedno večerašnji meč biti oprošteni od klupe trikolora, a uprkos razočarenju selektor Engleske Thomas Tuchel smatra da plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta ipak predstavlja značajan rezultat. Finale će biti odigrano sutra u 21 sat, a u njemu će se sastati Španija i Argentina. Vrijeme do kraja dana, sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, poslije podne u planinama na sjeveru je tek ponegdje moguće kratkotrajno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Svjetsko prvenstvo stiglo je do posljednjeg vikenda. Ostale su još dvije utakmice, tri medalje i nekoliko priča koje će se pamtiti mnogo duže od rezultata na semaforu. Francuska i Engleska sastaće se večeras od 23 sata u Majamiju u utakmici za treće mjesto, koju ni jedna od dvije reprezentacije nije željela da igra, ali kada koja se za obje biti mnogo više od formalnog završetka turnira. Didier Deschamps posljednji put vodi Francusku poslije 14 godina na klupi. Thomas Tuchel prvi put izlazi pred svoju reprezentaciju nakon bolnog poraza i kritika zbog načina na koji Engleska ispustila finale, dok Kylian Mbappé ima priliku da prije Leonela Messija napravi presudan korak u borbi za zlatnu kopačku. Dan kasnije u New Jerseyu Argentina i Španija odlučit će ko će postati novi vladar svjetskog fudbala, aktuelni prvak svijeta protiv šampiona Europe, Messi protiv Lamina Yamala, argentinska strast protiv španske kontrole, najbolji napad prvenstva protiv odbrane, koja je tokom cijelog mundijala primila samo jedan pogodak. Da podsjetim, veliko finale Španija-Argentina igra se sutra od 21 sat.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: A Muzej moderne umjetnosti u Njujorku bio je mjesto na kojem su se okupile neke od najpoznatijih ličnosti svijeta sporta, kulture i zabave. Povod je bila ekskluzivna premijera dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću, događaj koji je još jednom pokazao koliko je srpski teniser odavno prerastao granice sportskih terena. Dokumentarac Novak Đoković, Zimski vuk, bit će dostupan svima 20. augusta, a oko mjesec dana ranije je održana premijera na kojoj su se pojavile najveće svjetske zvijezde. Bilo je to ljudi iz svijeta sporta, naravno, počevši od Michaela Tysona, Johna McEnroea, Zlatana Ibrahimovića, Juana Martina del Potra, Gianija Infantina, Bogdana Bogdanovića, Marka Materacija, Roberta Carlosa, Fernanda Llorentea, Cafua, pa do kraljice mode Anne Wintour i modela Kristine Romanove i mnogih drugih. Na filmu o Novaku radio je Jason Heyer, čovjek koji je radio dokumentar o Michaelu Jordanu The Last Dance, i to je već bila dovoljna najava spektakla koji se iščekuje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Posljednji blok vize rezervisali smo za vijesti iz našeg grada. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović izborio je plasman u polufinale trke na 110 metara sa preponama. Crnogorski atletičar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto pretrčavši dionicu za 13 sekundi 53 stotinke, čime je postavio novi nacionalni rekord Crne Gore za juniore. Martinović je u konkurenciji 40 takmičara ostvario ukupno 8 vrijeme u kvalifikacijama, što dovoljno govori o kvalitetu rezultata koji je postigao na smotri najboljih juniora starog kontinenta. Polufinalne trke su na programu sutra, a plasman u finale obezbjedit će po 2 prvoplasirana takmičara iz 3 polufinalne grupe, kao i dvojica atletičara sa najboljim vremenima među preostalim takmičarima. Želimo našem Sergeju i sutra puno sreće, a vizu zaključujemo sa aktuelnom Miss World Crne Gore, koja je objavila fotografije na Orlovom kršu na Cetinju, gdje je pozirala sa bratom i sestrom, a uz njih je uputila i emotivnu posvetu o porodici i vrijednostima koje smatra najvažnijima. Neke titule osvojiš radom, a neke dobiješ rođenjem. Miss World Montenegro je velika čast, ali titula sestre je ono koju nosim sa najvećim ponosom. Hvala mom bratu i sestri što su uvijek moj mir, podrška i podsjetnik odakle dolazim. Zajedno svaki pogled je ljepši, a svaki uspjeh je vrijedniji, napisala je Maša. Ona je još jednom ovim gestom pokazala da joj uprkos uspjesima koje niže na izborima ljepote, porodica ostaje najveći oslonac i najvažnija životna vrijednost.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija nesmetano na putevima u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 27.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Iako je Evropska unija dosljedno upozoravala na neophodnost funkcionalnih institucija, izbor sudija Ustavnog suda nije rezultat pritiska, već je riječ o dogovoru političkih aktera o ključnim državnim pitanjima, poručuje za Radio Crne Gore potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Po autoritet Ustavnog suda bi bilo bolje da se sudije izabrale odmah nakon javnog i argumentovane diskusije, smatra sudija i doskorašnji član sudskog savjeta Rade Ćetković. Dodaje i da se nada da će Ustavni sud uskoro izgraditi autoritet Strasbura u malom, kako se bi se izborio i kako će izaći iz sjene trgovine partijskog uticaja. Specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podiglo 22 optužbice protiv 145 osoba zbog organizovanog kriminala, što je povećanje od 202% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je povećan i broj krivičnih prijava, istraga i finansijskih istraga, navodi se u četvrtom polugodišnjem izvještaju o sprovođenju reformske agende Crne Gore za instrumente Evropske unije za reformi i rast od 2024. do 2027. godine. Prema podacima iz izvještaja, specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podnijelo krivične prijave protiv 277 osoba zbog krivičnih djela organizovanog kriminala, što je gotovo 40% više nego godinu ranije. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 51 je ranjena u napadima ukrajinskih dronova na Rusiju tokom noći, saopštili su danas ruski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je na Telegramu da su ukrajinski udari drugog dometa pogodili dva značajna logistička centra u Moskovskoj i Tabakovoj oblasti. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju meč za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Za selektora Francuske Didiera Deschampsa će ujedno ovo biti i večerašnji meč oproštaja od klupe trikolora. Uprkos razočarenju, selektor Engleske Thomas Tuchel smatra da plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta ipak predstavlja značajan rezultat. Za pehar će se sutra u Njujorku boriti Španija i Argentina, a utakmica će početi u 21 sat. Vrijeme sutra pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna sutra do 39 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 35. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info. Vrijeme je za gradske aktualnosti. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, i sadržaj emisije izdvajamo. Pozorišni klasici na Velikom platnu na platou ruskog poslanstva. Koncert Boža Vreća s jutra na ljetnoj pozornici. Sergej Martinović u polufinalu juniorskog evropskog prvenstva. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: U okviru pratećeg programa Fan Festa od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III. 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 sat, a ulaz će biti besplatan.
3: Cetinje Info.
1: Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vrećo, u nedjelju 19. jula nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vrećo je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici.
3: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević do 10. avgusta organizuje izložbu knjiga 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbe crnogorskog naroda za slobodu.
3: Cetinje Info.
1: Sportske aktualnosti. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović izborio je plasman u polufinale trke na 110 metara sa preponama. Crnogorski atletičar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto, pretrčavši dionicu 13 sekundi i 53 stotinke, čime je postavio novi nacionalni rekord Crne Gore za juniore. Martinović u konkurenciji 40 takmičara ostvario ukupno 8. vrijeme u kvalifikacijama, što dovoljno govori o kvalitetu rezultata koji je postigao na smotri najboljih juniora starog kontinenta. Polufinalne trke na programu su sutra, a plasman u finale obezbjedit će po dva prvo plasirana takmičara iz tri polufinalne grupe, kao i dvojica atletičara sa najboljim vremenima među preostalim učesnicima.
3: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, u slab do umiren razvoj dnevne oblačnosti na sjeveru, u popodnevnim satima lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost u planinskim oblastima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
3: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija, čitajte portal Cetinski list i slušajte nas putem interneta. Želimo vam ugodan ostatak dana.
3: Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, na redu su vijesti svijeta kulture. U okviru pratećeg programa FanFesta od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje u 21. jula kultnom predstavom Radovan III. 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 sat, a ulaz će biti slobodan. Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vreće, u nedjelju 19. juna nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vreće je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki, a koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Nakon svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Kirgistanu, crnogorski dugometražni igrani film Crna torba reditelja Bojana Stijovića po scenariju Stefana Boškovića imao je evropsku i regionalnu premijeru na 73. Pulskom filmskom festivalu, javlja tamošnji PR tim. Crna truba je, kako podsjećaju, triler koji kroz crni humor i elemente porodične drame prati priču o Maksimu Grahovcu, uspješnom piscu koji se nakon decenije provedene u inostranstvu vraća u rodno Grahovo kako bi posjetio brata Nika i riješio pitanje problematičnog nasljeđa. Međutim, povratak kući pretvara se u niz nepredviđenih događaja koji braću suočavaju sa posljedicama prošlosti i neriješenim porodičnim dugovima. Glavne uloge u filmu tumače Momči Lotašević, Srđan Grahovac, Marko Janketić, Milica Janevski, Strahinja Bubanja i ostali.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija nesmetano na putevima u zemlji, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore, odakle podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u nedjelju, pretežno sunčano i toplo, uz slab do umiren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru u popodnevnim satima lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost u planinskim oblastima. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni.
0: Servisne informacije.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 20.7.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: One ticket, please. Long and wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Eko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

Radio Mozaik Biza. Svjetsko prvenstvo stiglo je do posljednjeg vikenda. Ostale su još dvije utakmice, tri medalje i nekoliko priča koje će se pamtiti mnogo duže od rezultata na semaforu. Francuska i Engleska sastaće se večeras od 23 sata u Majamiju u utakmici za treće mjesto, koju ni jedna od dvije reprezentacije nije željela da igra, ali kada koja se za obje biti mnogo više od formalnog završetka turnira. Didier Deschamps posljednji put vodi Francusku poslije 14 godina na klupi. Thomas Tuchel prvi put izlazi pred svoju reprezentaciju nakon bolnog poraza i kritika zbog načina na koji Engleska ispustila finale, dok Kylian Mbappé ima priliku da prije Leonela Messija napravi presudan korak u borbi za zlatnu kopačku. Dan kasnije u New Jerseyu Argentina i Španija odlučit će ko će postati novi vladar svjetskog fudbala, aktuelni prvak svijeta protiv šampiona Europe, Messi protiv Lamina Jamala, argentinska strast protiv španske kontrole, najbolji napad prvenstva protiv odbrane, koja je tokom cijelog mundijala primila samo jedan pogodak. Da podsjetim, veliko finale Španija-Argentina igra se sutra od 21 sat.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: A Muzej moderne umjetnosti u Njujorku bio je mjesto na kojem su se okupile neke od najpoznatijih ličnosti svijeta sporta, kulture i zabave. Povod je bila ekskluzivna premijera dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću, događaj koji je još jednom pokazao koliko je srpski teniser odavno prerastao granice sportskih terena. Dokumentarac Novak Đoković, Zimski vuk, bit će dostupan svima 20. augusta, a oko mjesec dana ranije je održana premijera na kojoj su se pojavile najveće svjetske zvijezde. Bilo je to ljudi iz svijeta sporta, naravno, počevši od Michaela Tysona, Johna McEnroea, Zlatana Ibrahimovića, Juana Martina del Potra, Gianni Infantina, Bogdana Bogdanovića, Marka Materacija, Roberta Carlosa, Fernanda Llorentea, Cafua, pa do kraljice mode Anne Wintour i modela Kristine Romanove i mnogih drugih. Na filmu o Novaku radio je Jason Heyer, čovjek koji je radio dokumentar o Michaelu Jordanu The Last Dance, i to je već bila dovoljna najava spektakla koji se iščekuje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Posljednji blok vize rezervisali smo za vijesti iz našeg grada. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović izborio je plasman u polufinale trke na 110 metara sa preponama. Crnogorski atletičar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto pretrčavši dionicu za 13 sekundi 53 stotinke, čime je postavio novi nacionalni rekord Crne Gore za juniore. Martinović je u konkurenciji 40 takmičara ostvario ukupno 8 vrijeme u kvalifikacijama, što dovoljno govori o kvalitetu rezultata koji je postigao na smotri najboljih juniora starog kontinenta. Polufinalne trke su na programu sutra, a plasman u finale obezbjedit će po 2 prvoplasirana takmičara iz 3 polufinalne grupe, kao i dvojica atletičara sa najboljim vremenima među preostalim takmičarima. Želimo našem Sergeju i sutra puno sreće, a vizu zaključujemo sa aktuelnom Miss World Crne Gore, koja je objavila fotografije na Orlovom kršu na Cetinju, gdje je pozirala sa bratom i sestrom, a uz njih je uputila i emotivnu posvetu o porodici i vrijednostima koje smatra najvažnijima. Neke titule osvojiš radom, a neke dobiješ rođenjem. Miss World Montenegro je velika čast, ali titula sestre je ono koju nosim sa najvećim ponosom. Hvala mom bratu i sestri što su uvijek moj mir, podrška i podsjetnik odakle dolazim. Zajedno svaki pogled je ljepši, a svaki uspjeh je vrijedniji, napisala je Maša. Ona je još jednom ovim gestom pokazala da joj uprkos uspjesima koje niže na izborima ljepote, porodica ostaje najveći oslonac i najvažnija životna vrijednost.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: A kultnom predstavom Radovan III 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 sat, a ulaz će biti slobodan. Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vreće, u nedjelju 19. juna nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vreće je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki, a koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Nakon svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Kirgistanu, crnogorski dugometražni igrani film Crna torba reditelja Bojana Stijovića po scenariju Stefana Boškovića imao je evropsku i regionalnu premijeru na 73. Pulskom filmskom festivalu, javlja tamošnji PR tim. Crna truba je, kako podsjećaju, thriller koji kroz crni humor i elemente porodične drame prati priču o Maksimu Grahovcu, uspješnom piscu koji se nakon decenije provedene u inostranstvu vraća u rodno Grafovo kako bi posjetio brata Nika i riješio pitanje problematičnog nasljeđa. Međutim, povratak kući pretvara se u niz nepredviđenih događaja koji braću suočavaju sa posljedicama prošlosti i neriješenim porodičnim dugovima. Glavne uloge u filmu tumače Momči Lotašević, Srđan Grahovac, Marko Janketić, Milica Janevski, Strahinja Bubanja i ostali.
1: Art Info.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Eko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelj.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

Mexico City!

dance the dance. Are you ready?